0: yacho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: A Christmas ni asubira sa zijama tista ku kwacho na zare.